0: Tambo Radio na Radio OP.
1: Pozdravljamo te u lietnem izdaniu Tambo Radia. Tvoja emisia puna hrvatske glazbe i novosti je opäť ovde za tebe na valu Radia Mora s Kristínom i Kristianom.
2: A ovo je 747. izdanje Tambo Radia, tvoje emisije za hrvatski folklor i tamburašku glazbu. Danas opäť izvještavamo o brojni dogodjaje prošloga tajedna, malo veće težište. Ćemo načinjet na djakovačke vezove, ki su svečvali ljetos 60. obljetnicu. Ali zvana toga ćemo pogledat od Nimške prigradišća do Hrvatske, a da na dogodjaje prošlih 7 dana.
0: Tambo Radio.

0: Dunja od tamraškoga sastava Tkanica, s tom smo počeli ovde današnji muzički program, ki opet jako šarolik. Za drugim, ve drugim ćešću od ovde Djaco, Ivana Šebara, Ivana Štapića, ali isto tako Mejaše i Garave, ali i naše grupe Tamburicu Cindrov, odnosno Top Pinkovac.
1: A tematski je vidi da je se u ljeto razbižalo. Tamburaške sastave igraju ovde širom gradišća, tako ćemo ti izvještavati o Kiritofu Čajti, o Tamburici uz oganj u Šuševu. Pogledat ćemo i na Tamburaški večer u Uzlopu, kod i na koncerte Topa, a naš još na jedan poseban festival u Rudolfštat, kada su isto dijel zijeli gradišćanski tamburaši. Mijenovi na music Cikli su isto zaglušale tambure, ali našom glavnom temom danas će biti Đakovački vezovi. Neke su bili pogledat graničari, a svečuju jubilej.
0: A muzički idemo sad ovdje dalje malo. Klapski je to s Tomislavom Bralićom u pratnji bosanskih bećarov i Klapa Kambi, Sanjam te.

0: počet izvan Austrije i to u Rudolfštatu.
1: U Rudolfštatu, varuješ u Nimškoj, u Tirinju, je jedan od najvećih, najprestižnijih nimških festivalov za roots, folk i world glazbu, a ljeto su ovdje sudjelovali i grupe iz Austrije, med tim i jedna tamburaška grupa, naime tamburica Cindrov je ovdje sudjelovala na ovom festivalu, koji je durao od 2. do 5. julija, je bilo već od 300 nastupov na 30 paralelnih pozornica i platforma, a umjetnike su došli od prilike s 40 zemalj. Tamburica Cindrov je došla na poziv gradišćanske zemaljske vlade i je petak nastupila u Rudolfštatu. Ansambl Cindrova se ovdje vidjel kod ambasador ne samo Hrvatske narodne grupe, nego i gradišća kod i cijele Austrije. A iz Austrije su još bili ovdje bas, bari, tenori i grupa Idemo.

0: A s izvještavanjem skačemo danas, imamo tamo, idemo sada na, u Južno Gradište i to u Čajtu, kada su svečevali Kiritov.
1: Čajtanci svečuju uz svetoga Martina II. Julijana povod blažene divice Marije Kiritov. Organizaciju ovoga Kiritova su prošli ljeti preuzeli različna društva, ali ljetos je folklorna grupa Stalnost Čajta preuzela organizaciju ove dvodnevne priredbe i pozvala na zabav u vrt čajtanskog farofa. Sobotu su brojnim gostom nudili grilane specijalitete, a do kasne noći su zabavljali domaći tamburaši, bahetaši. Nedilja je počela s svetom mašom koji je služil Branko Kornfajn, a mašu su oblikovali člani Hackoga kula iz Novoga sela, ki su došli na Kiritov. Po maši su se gosti mogli okripiti na obilnom bifeu i skupa s familijami i prijatelji prebaviti kiritofarsko odpodne u Čajtanju.

Vrnuti mu se sada opet u Sridnje Gradišće, kada je Hrvatsko kulturno društvo zajedno s Šuševskom mladinom organiziralo po dugim času opet tamburicu za uganje, to u Šuševu. Ovde su, ali zato po prvi put, gostovali prošli petak Bahetaši, a da, jedan dan u Čajti, drugi dan u Šuševu. Oni su igrali čuvano pod krovom nogometnog igrališća, a gosti su sjedili u manjem dijelu, isto pod krovom, većina je bila pod vedrim nebom. Gosti su došli, znam da li tako obiljno, kod je to navada na Kiritofe u druga sila, ali tiki su bili, su doživjeli dobru glazbu i su bili oduševljeni od ove grupe, ki su brojni ljudi po prvi put čuli, jer Bahetaši su uglavnom u južnom gradišću začut. U Oftajran se nastavlja serija u Fraknavi u kafiću Alex, već ob toj priredbi onda u kalendaru priredab prema kraju današnje emisije.

0: Upravljački sastav Vranac je ovo bio s Jačkom Nije meni što te nema, a tim smo došli sada opet do jedne serije tamburaških večerov, i to ne u Sridngradišću, nego na Poljanci, i to u Uzlopu.
1: Onda se 2. julija u Čelu započela letošnja sezona tamburaških večerov, a da danas će biti jur drugi put ova priredba u dvoru Arkov Staroga Malina. Ovdje se zadnji put pokazala, odnosno predstavila tamburica Trajštov iz susjednjega sela, Kupijeja Wolfgang Kuzmić, a publiku su zabavljali s šarolikim miksom narodnih melodijov i hrvatskih hitov. Tako ni dugo duralo, dok su pohodniki večera osvojili si tančani parket i skupa si s Trajštovci si zatancali uz poznate narodne jačke kod živjelo bratinstvo, daleki su i prez kraja puti i joj meni joj. Zvana toga su zaglušali i šlageri, plovi mala barka i večeras je naša fešta. Danas zabavljaju goste folklorna grupa Poljanci iz Vulka Prodrštofa.
0: A mi ovdje nastavljamo sada s Debećas i Ivanom Šebaljom. Jačka.

0: koncerti u domaćem Pinkovcu, kodi u pitoresknom krtežu je tamburaški orkestar Izbor Pinkovac završilo ljetnju sezoni, nu a ujedno najavljuje jubilarno ljeto.
1: Ljetos su opet održali dva koncerte tamburaški orkestar Pinkovac, je to 4. julija navečer doma u Pinkovcu, a dan kašnje u crikvi u Krtježu. Kod Juri u prošle ljeti je to pridil šarolik program, komu su se u prošle ljeti pridružili i novi sastavak. Početak je ipak tradicionalno slišio dici, koje je ljetos pripravila bivša učiteljica Gerti Vuković. Jačka mi dobar dan i hajde ljudi, simo, su dica svojim jačnjem i malimi koreografijami rastopila srce publike. A ti si sastavi, ki su nastupali, to je bilo orkestar, Mišani zbor, ženska, muška klapa, ti su se minjali u programu, koč nastupile i sve sekcije samostalno. Top se tradicionalno ističe mnogovrsnim programom, ki seže od narodnih napjevov u bogati aranžmani hrvatskih pobjačak do klasičnih kusitjev ili kusitjev iz filmske povijesti. Nastup u vječu su i ljetos izostavili, tako da su bili ovdje oba dva večeri jako, jako dobro poiskani. Kroz program je opet peljala odbornica Štefi Radaković.

0: Ovako veselo je bilo sigurno ne samo u cijelom Đakovu, nego i graničarom ki su se otpravili na letošnje jubilarne 60. Đakovačke vezove. U maloj grupi od 9 ljudi su prošli na glavni, odnosno zadnji vikend Đakovačkih vezova od 4. do 5. julija. Kod su sami rekli je bilo program jako bogat i šarolik, da su uživali u folkloru, ali i u nastupi velikih tamburaških zvijezdovda sredju Hrvatskoj. Veselu se graničari urnak letu na Đakovačke vezove, jer njim se tako vidjelo leto na Đakovačke vezovi da se rijedidu i k letu.
1: A mi ovdje sada ne nastavljamo s uživom snimkom iz Đakova, nego s jednom grupom, kada se zove Đako, i to s Jačkom Kuma ovdje kod nas u Tamboradiju. Tam.